0: Asimba FM. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: And anadwe so ye da obadie ase. Se enumere so wasanso ama yakunya kese e wonani mu. Anadwe eye the revival prayer ena ebre aso. Ebra unyame ma isiemu. Na yetie unyame asem na ye bompae e wo erade animu. Sabre no eni. Enumere ye bese jumadie na se. Na enumere yabema osofo ufuri abompaye na wadi ya shasie.
2: Amen.
3: Amen.
2: Mpachomu ya mpaye. Adini na yesu tumfu ya dawase.
3: Amen.
2: Yeja asidanka ujini ene enyumre nso. Se unam watu munu umuburu hunso. Ma ene enyumre nso erwade umma yibiti usempa. Erwade usi wasemba kwa ajise beedi ya ansana asamba unchoyin. Samu ya mpaye bonse akume piela erwade. Aya dimbiye so sobe bovura kumona ya mre. Bowa adwembia mu Yesu Kristo din mu.
3: Amen.
2: Men pai bonso san poka fon so hye wonsa. Men pai bonso ni pedio sin chain. Na kasa fani mu na atie fon so nya asam ye fon. Ewo Yesu Kristo din mu ti. Amen.
3: Amen.
0: Onyame shira nyame menyina enumri.
3: Amen.
0: Onyame shira asempa FM atie fu nyina.
3: Amen.
0: Na me ma asofu nyina akwa ba enumri nso. Amen.
3: Amen.
0: Enumri midindi osempa kani kwa mi owusu. Asofo mpenyifo eye tamechi na numere yadi jumedi eba. Ya

atete amu nipa se enipa eyemfa mra anomo nanso ebra enipa eya ye nam asasi su eya kwa no bible si abodie baako satan eya fa ne mu

Satan owo ena kubewu. Eti fiti se wo nipa ya aswa dini di tiye nyame. Afei enipa enfa wo nyame ya samu nyashe. Enipa drum empempe suwa se eyen se. Sa

0: Papa kwa ni akropɛ.
1: Yes.
0: Kwa fufuo bi ani ho.
2: Asɛmpa FM.
0: Enipa no mu bi e da den amema. Ensem bebre kwa so. Akwa enipa kire akwa ya wo do bebre. Enti ama wo nyame ma nyina ye confused.
1: Yes.

0: atire papa. Sisa, ma wani na ho.
1: Yes.
0: Ma wani na ho.
1: Yes.
0: Wobisa jisa uba beji abansiri. Enti abranti ya kama kama. Wanama abansiri ya edana sini. Wati waba wabotoma.
1: Yes.
0: Wati waba wabotoma. Abranti ya. Sa abansiri ni wajie ni.
1: Yes.
0: Sa kawa ni wajie ni.
1: Yes.
0: Sa yusunu ay wajie ni.
1: Yes.
0: Ena ube kwa kushu. Wobimpasi, kukua isi wano mo, mebaba kasho se, sao kwa enye kwanye di asumjie baba, sao kwa enye di wawona namu,

0: Timen dinachi. Yesu achi nkoa na kwan papa ne wo. Dinachi na wo beto.
1: Kwan bia ne wo papa fa homa Yesu.
2: Yes.
1: Fa wa bra bo eya ma Yesu. Jesus Christ di ya sohwe na ye hu na ya tie ase na ye nim nia edin ne ye enti na enumre ye tumi anya no e ka bi kire
0: wo
1: enye Yesu ananka kowe sani ti same ye esi de tumi betra e priti kire wo enka jama mo fo ti same ye metumi si dan enye se Yesu asita fa ho ma Yesu
2: yes
1: ye bom pe na di
2: amen
1: ozo fofori
2: yes sir
1: o e kwai fofro bia wo pese wo fa so e di metie fo ara
2: no way e kwana ni Yesu Kristo no bizoso ne okwan no kware ne nka obi nkwa jare nche
3: bizoso
2: no e de kwana be so biem anu ani Kristo no amen
1: ozo fa fani se wo kwan bi e kwan bi so boto fa ma wo mu
4: kwan bia ne ho
1: no Jesus
4: na
1: mi sra o
4: se ejini din kwan bia wono ne kwan nti ye ko kwan fofo bia so amen
0: amen 0595715252
1: 0595715252

Yeni adoye nkuna ebedi mechi. Min kwa nenyina. Na metina erwadi.